Båtėje dėkė, valdėje mūkėta. Elėmėje vulkėpė, plėvė elmėje guokė, dakėlė. Čiapės vėraldė, kėsė dalė. Dolėpė.